Ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pater malinquo vobis, pater meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secunda voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris, qui vivis

Ace Agnus Dei, Ace Quitole Peccata Mundi, Beati qui Acenum Agni Vocati Sunt, Domine Nomus Mius, Nutres Tectum Eum, Satantum Di Verbo, Sanabitur Animum.